dia. Mais le mishi plays a moment. Sartier razbija, rock je tarhtija. Mais le mishi plays a moment. Sartier razbija, rock je tarhtija. Mais le mishi plays a moment.